ma jai bi ma changlong ma thien semjil lu haibe do bi ma na di haujik de tak pi rei nga sai de gi haying gi thongna ba su nga si gi ju thi jan jara ma bani adu di si mo da na adu di phare phare ai tara changlong ma thel lang lage cha hek tok pa ga ngan ta po tha ji kho haida na ma ba ni si ngan ta na o tha re bi ma ka manung si da thui bi di amuk phammi amuk hip thai amuk thongna wa hang tui